Yanni kolo bi gun mani mo bi jani sina gisha. Ina kolo bi fun si kolo bi mani kolo nisha. Yanni kolo bi na kolo shi san.